0: osjeća. Nažalost, pesme samo za one koji podrže radio. Da mi ozdravi. Ja sa tobom. I imamo kratku govornu poruku.
1: Ćao, tata Dejane, volim te.
2: Tvoj Emil.
1: Tvoj Emil.
2: Kaže ćao, Mina.
1: Ćao.
0: Au, čekaj, neko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
3: Ja, hallo, ich habe eine Nachricht für Benedikt. Hallo Benedikt, viele liebe Grüße von Oma und Opa. Die Oma freut sich schon sehr auf morgen. Und ich war am Wochenende wieder im Weinviertel und habe es mir gut gehen lassen. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Hitze so halbwegs gut überstanden. Ich hab dich lieb. Bussi.
0: Okay, danke sehr.
3: Danke.
0: Ciao. Ciao. Kaže veliki pozdrav sinu Mitru Stanišiću od mame i tate. Sine naš, ne znamo da li možeš da slušaš ove poruke. Znaj da te puno volimo i da nam nedostaješ. Mnogo pozdrava Neši Dinji od tetka Slavice i čika Vuleta. Roki, danas imam poseban razlog da ti čestitam. Tvoj sin Vujke je proglašen za najboljeg strelca tvoje generacije u fudbalu. Znam da se ponosiš njime, u njemu je mnogo tvoje snage, upornosti i srca. Jedva čekamo da zajedno slavimo još mnogo tvojih pobjeda, svi skupa, tvoja žena Ivana. Pa čestitamo Vujke. Pa čestitamo Vujke.

0: i imamo govornu poruku.
1: Abo, hrti hap, Španije, fije tolge gešose, aber es war mit Fomo, jetzt ist wieder vier. Und die anderen Team haben nur null. Und ich liebe dich sehr und
2: bitte.
1: Ich liebe dich sehr.
0: Kaže Halk, drago nam je što su ti sinovi i Maja dolazili, pričali im da imaš vizuru kao oni, jake mišiće i da si ih nosio. Čuli smo se danas, dobro su, u dvorištu napravili piknik, bazenčić, kupaju se, velike su vrućine. Pazi sebe, napolju je sve dobro, za njih smo uvijek kad treba, volimo i grlimo te babo i majka.

0: Sad čekaj da pustimo do kraja.
1: Finja, flista, ti je tu, ti je ala, peste, ti bis tu. Zum Schluss sagt der kleine Finger da, ich liebe dich so gut ich kann.
0: Kaže Halk sine, sa dječacima se družimo, pratimo prvenstvo, svi smo dobro, to tebi želimo. Selam tebi, pozdrav za tvoje drugare i za radio

týkaš, ako môže piesma od Rammsteina. Adieu. Na kraju čekam, Mane ljubavi, moja najveća želja nije ni putovanje, ni novac, ni bilo šta drugo. Moja najveća želja si ti, tvoj osmeh i naš običan zajednički život. Jedva čekam dan kad ćemo ponovo biti zajedno. Volim te beskrajno, Lela. Pozdrav za čika Sašu od Lazara, Dušana, Nikoline. Prijem je prošao i matura, sve odlično. Još da završim sa upisom u srednju školu i nadam se da se vidimo uskoro. Roki, nećeš verovati, ni jedna jedinica. Živela sloboda, volim te, tvoj Matija. Mislio si tu gde padnem. Sebastian Begović. Liebe, ich freue mich extrem schon darauf, dich endlich wieder zu sehen, auch wenn es nur durch eine Scheibe ist. Vermisse extrem, mit dir zu sein und dich zu spüren. Ich hoffe, ihr überlebt die Hitzewelle, weil draußen ist es so extrem heiß. Du bist der tollste Mensch der Welt. Danke, dass es dich gibt. Ich liebe dich über alles, mein Löwe.